0: Simona Petrík z Progresívneho Slovenska kritizuje plošné rozdávanie 13. dôchodkov. Verejné financie sú podľa nej v takom stave, že štát si už požičiava aj na riadne dôchodky.
1: Najzraniteľnejší seniori, ktorí žijú úplne sami a z minimálneho dôchodku si nevedia zaplatiť ani lieky, ani teplo, ani kvalitné jedlo. Tí dostanú rovnakú plošnú sumu, ktorá ich z chudoby jednoducho nevytiahne. Ste tu hospodárili posledných 16 rokov tak, že naši seniori majú jedny z najnižších dôchodkov v rámci V4.
0: Minister Tomáš však tvrdí, že je hrdý na to, že niektoré dávky uchránili pred konsolidáciou.
2: Suma celková na všetky sociálne výdavky, vrátane sociálnej poisťovne, je 20,1 miliardy eur. Rozpočtová kapitola ministerstva práce je 4,5 miliardy eur, ale narátavame 15,5 miliardy zo sociálnej poisťovne celkovo. Ten nárast má byť 408 miliónov eur, väčšinou na dôchodky.
0: Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že zrušenie transakčnej dane je už dohodnuté ku koncu budúceho roka. Niektoré výdavky v rozpočte však podľa neho rastú automaticky.
3: Výdavky sociálnej poisťovne asi o 600 miliónov, zdravotníctvo 1,5 miliard o 520 miliónov. A keď to spočítate, tak toto sa musí ušetriť potom v tom ďalšom roku. Odmietam tie špekulácie, že neviem, čo by sme tu robili s tým rozpočtom. Ja som bol vždy zodpovedný voči rozpočtu, aj preto sme robili tie konsolidácie.
0: Opozičné hnutie Slovensko navrhuje v reakcii na vysoký dlh štátu znížiť platy politikov o polovicu. Podľa poslanca Juliusa Jakaba sa to má týkať poslancov, ministrov aj prezidenta.
4: Peniaze v štáte nerastú na strome. No nerastú na strome. Keď sa zadlžuje krajina, tak je to z peňazí ľudí, z ich daní, pretože ľudia nakoniec tie dlhy budú musieť všetky zaplatiť.
0: Diskusia o rozpočte pokračuje v parlamente aj od dnešného rána. Hlasovanie sa očakáva v stredu.
5: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili v Luxemburgu doteraz najväčší sankčný balík voči Moskve. To všetko sa deje na pozadí víkendového oznámenia Donalda Trumpa, ktorý sa s Vladimírom Putinom dohodol na uvoľnení zásob nafty a vyhlásil energetické prímerie na Ukrajine, o ktorom nikto v Kieve nevedel. Viac už Martin Čavajda.
6: Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa amerického prezidenta platí energetické prímerie, s ktorým súhlasili obe strany. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský uviedol, že o prímerí nevedel, ale je pripravený ho dodržiavať v prípade, ak sa tak stane aj zo strany Ruska.
7: Sme pripravení na prímerie. Sme pripravení začať s akýmikoľvek krokmi vedúcimi k deeskalácii. A ak Rusi nechcú, aby sme útočili na ich rafinérie, žiadame prezidenta Trumpa, aby im dal signál, nech neútočia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Je to fér.
6: Moskva energetické prímerie nekomentovala, no krátko po jeho oznámení šéfom Bieleho domu ruská armáda zaútočila na elektráreň v Kieve a ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Ukrajinský prezident dodal, že o energetickom prímerí rokoval aj so šéfom NATO Markom Rutem. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallas krok prímeriu privítala. Dôležité podľa nej ale bude to, ako sa k nemu postaví Kremeľ.
5: Prímerie by malo znamenať, že nebudú žiadne ďalšie obete. Nemalo by ísť iba o energetiku, aj keď je dôležitá v kontexte blížiacej sa zimy. A nemalo by sa týkať iba rafinérií, keďže Ukrajina je v tomto smere v značnej nevýhode.
6: Šéfovia diplomacie Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie protiruských sankcií. Na zoznam pribudlo takmer 1600 subjektov a postihnúť majú ruský vojensko-priemyselný sektor. Náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár na stretnutí nebol, pretože je na pracovnej ceste v Tajsku. Zastupoval ho štátny tajomník Marek Eštok.
5: Americký prezident Donald Trump sa najnovšie vyjadril, že prekážkou urovnania vojny na Ukrajine je práve prezident Volodymyr Zelenský a je na čase, aby ho Ukrajinci vymenili. Zelenský mu odkázal, že voľby radi usporiadajú, ak s Putinom vyrokuje aspoň dvojmesačné absolútne prímerie.
6: Lídri si posielali odkazy len niekoľko hodín po tom, čo Washington a Moskva oznámili spoločnú dohodu na uvoľnení viac ako 300 tisíc ton nafty na americký a svetový trh. V nasledujúcich mesiacoch majú prísť ešte ďalšie dodávky výmenou za dočasné zmiernenie sankcií na dovoz ruskej nafty zo strany USA. Premiér Robert Fico označil dohodu Trumpa s Putinom o dodávkach ruskej nafty za frajerinu a Európsku úniu opäť obvinil z nenávisnej politiky voči Rusku.
8: Kašľú na celý svet, hladia si svoje národno-štátne záujmy. To, čo hovorím stále ja, predovšetkým si musíme hľadieť vlastné národno-štátne záujmy.
6: Český premiér Andrej Babiš hovorí o šokujúcom kroku a o to dôležitejší bude preto podľa neho najbližší summit Európskej únie.
9: Trump nám vlastne dlhodobie vyčítal Európe ešte za Merklové, že nakupujeme tyhle suroviny z Ruska. No, takže tomu rozumiem, on má voľby, ale přece jenom je to pro Európu obrovská facka.
6: Podľa Trumpa majú

0: tieto dodávky pomôcť zmierniť rastúce ceny energií a palív. Z tohto trendu viní kroky Zelenského a nie vojnu s Iránom, ktorú rozpútal. Zlepšením dodávateľského reťazca a znížením svetových cien palív pritom americký prezident obhajoval aj januárový únos venezuelského lídra Nicolasa Madura.
1: Európska 27 chce zefektívniť kontrolu eurofondov a ochrániť vyše 58 miliard eur ročne. Odpoveďou by mala byť lepšia spolupráca medzi Europolom, Eurojustom, Európskou prokuratúrou aj OLAFom. Pri tvorbe novej spoločnej stratégie na potláčanie korupcie sa podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského z výboru pre kontrolu rozpočtu jasne spomína Slovensko.
2: Když si vezmete, že úřad boje proti korupcii a podvodu vyšetruje ročne 250 případů a z toho jich je přes 80 ze Slovenska, tak vám asi dojde, že Slovensko je pod těžkým drobnohledem a palbou z Evropské unie.
1: Stratégia by mala zahrňať aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov, politického financovania či ochranu nezávislých orgánov, novinárov, sudcov a oznamovateľov. Zdechovský dodal, že nasledovať by mala aj spoločná iniciatíva proti podvodom. Aj o tejto téme budeme hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom. Rusko podľa britského premiéra zasahovalo do referenda o Brexite. Andy Burnham to povedal v rozhovore pre podcast The Rest in Politics. Podobné aktivity sa podľa neho odohrávajú aj v Nemecku. Informácie o ovplyvňovaní britskej politiky z Kremľa sa podľa BBC objavujú dlhodobo. Prvýkrát o nich ale otvorene prehovoril premiér, ktorý označil za chybu, že o situácii dostatočne neinformovali verejnosť. V škole nedaleko Marseille sa strieľalo. Francúzske úrady informujú o dvoch zranených. Ide o riaditeľa školy aj učiteľku. Polícia podozrivého neplnoletého zadržala. Detaily pridáme v ďalších správach na Exprese. Aktuálne naprieč Slovenskom prevažne slnečné počasie, kde tu s oblakmi, miestami sa ešte dnes v severnej polovici môžu vyskytovať slabé zrážky. Popoludní postupne lokálne teplo aj okolo 19 stupňov. Zajtrajšie počasie bude vyzerať veľmi podobne ako to dnešné, teplo od 11 do 18.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás Martina. Pozor na nehody v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Potom v Bratislave na zjazde z mosta SMP na nábrežie na križovatke a čerstvá nehoda aj v Malinove v smere do mosta pri Bratislave. Ďalšie sú v Rabči v smere do Oravskej polhory aj za Tornaľou v smere do Čoltova, tam sa zdržíte obojsmerne. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí pracujú tiež, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami obojsmerne. Ďalšiu skupinu cestárov stretnete pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch, odporúčate obchádzku cez Zolnú. Pre cestárov sa zdržíte aj na Čertovici, obojsmerne tam opilujú stromy a ďalšia skupina cestárov pracuje aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec, treba tam rátať s kolónami. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfrancony máte odstavený kamión po požiari. Blokuje tam pravý pruh a vy preto stojíte v kolónach. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do stredajšieho večera. Na záver ešte radary v Horných Vesteniciach je obojsmerný a ďalší ste videli vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. To je odo mňa na dnes všetko. Želám bezpečnú jazdu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite,
6: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
7: Smer chce čo najrýchlejšie pretlačiť návrh rozpočtu parlamentom. Tam má len tú najtesnejšiu väčšinu, 76 poslancov. No poistil sa aj zmenami v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet odmietli sociálni partneri, odborári aj zamestnávateľia. Návrh ostro kritizuje NKÚ aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V rozpočte si prilepšil aj rezort pôdohospodárstva. 100 miliónov eur má ísť aj na riešenie sucha a minister pôdohospodárstva dostal navyše stovky miliónov. Aký je to teda rozpočet dobrých správ? Sú výdavky, ktoré si vládne strany rok pred voľbami dohodli udržateľné aj v ďalších rokoch? Prečo vláda nesplnila svoje sľuby o lepšom hospodárení, ak po preberaní moci v 2023 označila vtedajšie verejné financie za rozvrátené? Sme na tom dnes po troch konsolidáciách lepšie, alebo nás po predvolebnom roku čaká ďalšie uťahovanie opaskov? Nielen o týchto otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s ministrom pôdohospodárstva a podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte som mal dopovedať ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby to bolo úplne košer.
8: Ste povedali, že sme dostali stovky miliónov navyše v ministerstvo pôdohospodárstva. Nie je to tak?
7: Nie, tak sa hneď k tomu dostaneme, vidíte, a budeme samozrejme o tom hovoriť.
8: Nie je to až toľko stoviek miliónov.
7: Najskôr sa na to, ale ak dovolíte, pozrime tak všeobecne, keď ste v 2023 preberali vedenie štátu, hovorili ste o rozvratených verejných financiách, o najhoršom stave verejných financií v celej Európskej únie, s tým, že teda ich idete zachraňovať. No, dnes prinášate návrh rozpočtu na posledný volebný rok, respektíve posledný rok vášho mandátu, podľa ktorého sme na tom ale ešte horšie, pán minister. Okrem toho, s novou sekerou približne 20 až 30 miliard eur, podľa toho, ako sa na to dívame, myslím samozrejme vývoj nášho verejného dlhu. Čiže, pán minister, ste verejné financie napriek tým trom konsolidáciám, ktorých deklarovaná spoločná hodnota, ten objem bol niekde okolo 7,5 miliardy eur, ktoré ste vybrali teda od ľudí a firiem, priviedli do ešte horšieho stavu? Je to správna interpretácia?
8: To je otázka, alebo naša interpretácia?
7: Nie, to, ja sa pýtam, či je to správna interpretácia,
8: či to tak je. Samozrejme, že to tak nie je, pán Závodský.
7: Lebo?
8: Však nechajte ma dopovedať, však ešte som ani nezačal.
7: Pravda, tak, že hovorte.
8: Úplne pragmaticky, vecne sa vyjadrím k rozpočtu a k návrhu, ktorý je predložený v Národnej rade. Je nespochybniteľné, že tie verejné financie v roku 2023 boli najhoršie. Sú najhoršie, je to tak, a nie je to nemenné. Ten stav tých verejných financií po tom, čo bude, verím, že schválený rozpočet tento týždeň, budú určite v lepšom stave, ako boli v tom roku 2023. Uh-huh. Dobre viete, že na stredu o 11. hodine je naplánované hlasovanie o rozpočte. Môžem povedať, že rozpočet bude schválený minimálne 76.
7: Hej, tak toto je, že
8: áno, ja si
7: myslím, na 100% to môžete tvrdiť
8: tak,
7: dnes.
8: Viete, 100% nikdy nič nie je, ale s ohľadom na základe situácie, okolnosti, vnímania toho, aký je stav aj v koalícii, myslím si, že aj po tom, čo odišiel, alebo teda bol odvolaný pán podpredseda Taraba, určitým spôsobom to vnímam ako aj tým, že komunikujem aj s koaličnými partnermi a teda vnímam tú celkovú situáciu, možno k takému, možno, že poviem, že väčšej súdržnosti.
7: Hej, ešte to viac spojilo tú 76-ku?
8: Áno, myslím si, že to viac spojilo tú 76-ku. Ja osobne si myslím, že stále ešte som taký, že aj na vážkach tým, že stále predpokladám, že aj pán Taraba ako poslanec Národnej rady s pánom poslancom, ktorý odišiel od hlasu, zahlasuje za rozpočet, nakoľko aj pán Taraba bol prítomný pri všetkých rozhodovaniach.
7: Bolo by to prekvapivé, ak by nie. No tak bol 3 roky priamo členom vlády Slovenskej republiky.
8: Môžem povedať, že minimálne 76 by sme boli v stredu, minimálne 76 schváliť rozpočet. A tu treba povedať, že ten rozpočet pre mňa ako pre ministra, člena vlády, ale aj ako občana Slovenskej republiky, sa teším z tohto rozpočtu. Teším sa z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je, že v tomto rozpočte, ako vidíte, nevidíte zvyšovanie daní ani žiadnych odvodov. A samozrejme...
7: No, nekonsolidujete, tak povediac. To je jednoduchšie vysvetlenie.
8: Nezvyšujeme dane a odvody. A hlavne, čo je pre mňa podstatné, to, že zachovávame týmto rozpočtom všetky sociálne opatrenia, a to znamená, že 13. dôchodok, vláky zadarmo a tak ďalej. A všetky tie investície, ktoré aj v budúcom roku budú pokračovať, ako máte možnosť, a ste tu mali viacerých kolegov ministrov, či sú to investície do ciest, diaľnic, tunelov, nemocnic, nemocnic, ktoré sa rozostávali. To samozrejme si vyžaduje dostatok finančných prostriedkov, tým, že nemôžete odozdať nejaký skelet, ktorý tu necháte nejaký stáť, či to je v Prešove, či je to v Bratislave.
9: Okolo 700 miliónov eur je tam narozpočtovaných na tieto stavby.
8: Sú narozpočtované finančné prostriedky a pokiaľ mám informácie, či je to teda hlavne teda minister obrany, ktorý realizuje tieto investície, ale minister zdravotníctva na konci roka budúceho, ktorý bude v zásade by mali byť voľby riadne v termíne v septembri.
9: 25. septembra.
8: Áno, hej, tak myslím si, že budeme odozdávať tieto nemocnice aj v stave, že už budú dovybavené. To znamená, už tam budú aj zariadenia. Uh-huh. My sa z toho tešíme, uh-huh. lebo myslím
9: no,
8: si, že
9: bodaj by,
8: to je pre nás všetkých.
9: Samozrejme.
8: Bez rozdielu, kto je v koalícii alebo opozícii.
9: Pán minister, ak ja som interpretoval nejakým spôsobom tie čísla a pýtal sa vás, či tá interpretácia správna, tak staviam skôr na tom, že deficit verejných financií za rok 2023 bol zhruba na úrovni 5,2% hrubého domáceho produktu. Treba byť ale férový a povedať, že vláda minula, vaša vláda minula ešte v roku 2023, pretože ste nastúpili na konci roka zhruba cez 400 miliónov eur na jednorázový príplatok seniorom 300 eur plošne, ešte pred zavedením toho 13. dôchodku zo zákona. V takom prípade, pokiaľ by ste tých 400 miliónov nevyužili a nezaplatili za to, by bol ten deficit ešte nižší. Bol by pod 5% hrubého domáceho produktu. To znamená, pán minister, že tá predchádzajúca vláda a tie predchádzajúce vlády napokon teda odovzdali verejné financie so sekerou, rozpočtovou sekerou alebo deficitnou sekerou zhruba na úrovni 4,8-4,9% hrubého domáceho produktu. Vaša vláda po 4 rokoch, respektíve po 3 rozpočtuje svoj posledný rozpočet s deficitom na úrovni 4,94%. Pán minister, jediný problém je v tom, že je tam opäť rozpočtová deficitná sekera na úrovni 7,5 miliardy eur a je tam zásadné zvýšenie nášho verejného dlhu. To už som povedal predtým. Blíži sa nám k 90 miliardám. Čiže rovnaký deficit, pán minister, ale dlh verejných financií vyšší o 20 až 30. Nie, to sú dáta, tvrdé dáta, pán minister. Tak preto sa pýtam, ano. Nie sú tie verejné financie ešte v horšom stave, ako pred tými 3 rokmi?
8: Určite nie. Treba zohľadňovať situáciu a okolnosti, ktoré sú aktuálne.
9: To vždy, super. Samozrejme.
8: To znamená, že nevytvárajme dojem, že by sme závideli seniorom tých 300 eur, ktoré spomíname v roku 2023.
9: Kto by pre Boha závidel?
8: Aby keď nás niekto počúva, aby to chápal, že nezávidíme tým ľuďom. Či bolo správne, že vláda na konci roka 2023 rozhodla o tom, že tí seniori dostanú tých 300 eur?
9: Ja som to pomenoval len ako fakt, sa to stalo. To je celé.
8: Preto to je pre mňa veľmi podstatné. No. Aj keď to má možno, že ten vplyv na ten rozpočet z hľadiska toho mínusu. Super. Čiže ja to nezávidím. Ja som bol rád, že sme mohli za takéto niečo zahlasovať, že sme to tým seniorom mohli dať. To znamená, že keď máme aj situáciu, ktorá je nielen na Slovensku, ale ktorá je globálne, na globálnej aj politickej, aj tej ekonomickej úrovni, keď vnímame tú situáciu. A samozrejme, vy keď pred 3 rokmi, čo je úplne prirodzené, do niečoho idete a o niečo hovoríte a idete s nejakým odhodlaním, s nejakým návrhom, nepredpokladáte, že napríklad začne vojna na Blízkom východe, ktorá reálne ovplyvňuje vysoké ceny energie, vysoké ceny hnojív, vysoké ceny pohonných hmôt. To je jedna vec.
9: To samozrejme, sedí, to sedí.
8: Druhá vec je, vidíme situáciu aj z pohľadu vysokých ciel a rôznych takýchto poplatkov, ktoré sú dávané napríklad z pohľadu Spojených štátov amerických. A množstvo ďalších týchto faktorov, ktoré do toho vplývajú. A hlavne viete čo? Pre mňa ako ministra pôdohospodárstva, ktorý v zásade poviem, že každý mesiac som v Bruseli na rade komunikujem s ministrami, vnímam takú bezmocnosť Európskej únie vo vzťahu k riešeniu týchto krízových situácií.
9: Dobre, ale to je v tomto momente trošičku vedľajšia téma.
8: Nie je to vedľa, počkajte.
9: Každý dobrý hospodár ráta s tým, že áno, môžu ho zasiahnuť aj nejaké krízy. Veď to vám ani nikto nemôže počítať na vrú. Veď sa pozrite aj na vašich predchodcov. Ale pán minister, vy ste sľubovali, že znížite deficit verejných financií ja k 3%. To bol váš sľub, nie môj.
8: V tom čase. No. Druhá vec je, pán Závodský, podstatná aj tá, že keby Európska únia riešila krízové situácie, napríklad s vysokými cenami energii, plyn, elektrika a ďalšie veci, tak by vláda Slovenskej republiky nemusela robiť to, čo robí, že aj v tomto roku, aj v budúcom roku pomôžeme občanom Slovenskej republiky tým, že sa nebudú zvyšovať ceny energii. Tým pádom, že to zabezpečujeme, dotujeme a dáme na to.
9: Áno, 240 alebo koľko miliónov
8: 250
9: eur.
8: 250 miliónov eur. V tomto roku to bol tiež neskutočne veľký balík finančných prostriedkov. My sme sa rozhodli s touto cestou iná margo toho čísla, ktoré rozprávate z hľadiska toho deficitu. Áno, máte pravdu. Opozícia by
9: 7,5 miliardová sekera.
8: Opozícia by išla úplne inou cestou. Opozícia by išla cestou škrtania 13 dôchodkov, škrtania energopomoci.
9: Nemáme tú opozíciu, ale, my sa bavíme k veci,
8: ale toto je k veci.
9: Ale to je zbytočné.
8: Ale je to zbytočné,
9: lebo ja
8: je
9: sa
8: to
9: bavím
8: fakt,
9: o tom, čo ste predložili.
8: Je to fakt, ale ja vám
9: predložili a ja kam to bude smerovať
8: na základe toho okolnosti.
9: Ja tomu rozumiem.
8: A ešte druhá vec, keď tu hovoríme o číslach. Samozrejme nepôjdeme úplne do hĺbky, nie som ekonóm, to by musel byť minister financií, ale základné politické tejto. Pán Závodský, a robil som si vyslovene ten prieskum v meste, normálne. Oslovil som 10 ľudí. A pýtal
9: ako
8: som sa...
9: osobne?
8: Áno, ja osobne.
9: No,
8: a pýtal som sa 10 ľudí, že či je pre nich podstatné, či budeme mať deficit 4,94 alebo deficit 4,1, to je jedna poloha, alebo druhá poloha, že či chcú ďalej zachovať všetky sociálne opatrenia 13. chodky. Viete, čo mi ľudia povedali?
9: A to myslíte, že má nejakú výpovednú hodnotu?
8: Má to výpovednú.
9: Toto,
8: ale nemá, má to výpovednú.
9: Pán minister, toto každý sociológ by takto zhodil zo stola.
8: Ale to vy, prosím, podporujete vaše
9: politické stanoviska.
8: Toto není politické stanovisko.
9: A aké?
8: Toto je stanovisko ľudí, občanov Slovenskej republiky. Ale počkajte, choďte sa spýtať viacerých. Ľudia chcú 13. dôchodky.
9: Je to také trošku
8: fámy, nedevajte
9: sa.
8: Viete čo, ale úplne jednoducho. Ľudia chcú 13. dôchodky, chcú pomôcť s energopomocou. Ľudia chcú investície do nemocníc, chcú mať nové moderné nemocnice. Ľudia chcú nové cesty, nové tunely. A toto všetko sa realizuje. Je správne, že vláda rozhodla o ďalšom jadrovom bloku a množstvo ďalších investícií, ktoré ideme realizovať.
9: Ľudia chcú minimálnu mzdu na úrovni 2 alebo 3 tisíc eur.
8: Super.
9: Ľudia,
8: a my, naša vláda, sociálna...
9: Ľudia chcú zarábať 10 tisíc eur mesačne. Tak ste nezvládli ste to
8: pre Boha živého. Ale počkajte, však my postupne zvyšujeme a zvyšujeme. Budúci rok bude...
9: Z tohto pohľadu, čo hovoríte, je to vlastne málo, lebo ľudia chcú vždy viac, veď o tom sa asi nebudeme
8: ale
9: baviť.
8: Ale super, čiže hovoríte o minimálnej mzde. Minimálnu mzdu zvyšujeme, nám iní nám to vyčítajú.
9: 10 ľudí vám povie na ulici, že málo ju zvyšujete, pán minister.
8: Počkajte. No ale ďalší, aj z tej druhej strany opozície, nechce to teda vyťahovať, aby teda toto bolo korektné. Tí hovoria, že minimálna mzda by nemala byť taká vysoká, že pomej úplne inou cestou. To znamená správne, že budúci rok bude minimálna mzda minimálne 1000 eur.
9: Uvidíme, či to utiahnú naši podnikatelia.
8: Samozrejme,
9: viete,
8: však máme zadlženie Slovenskej republiky v porovnaní aj s inými krajinami. Však to zase povedzme tie reálne.
9: S ktorými?
8: A to je jedno. Mám tu aj normé tabulku, vám tu môžem ukázať, ako som sa na vás nachystal.
9: Je mi to jasné. Budete argumentovať Nemeckom, Talianskom alebo Francúzskom?
8: Samozrejme.
9: A prečo?
8: Kľudne vám môžem povedať aj Maďarsko, môžem vám povedať aj Rakúsko, môžem vám povedať aj Fínsko, Belgicko a ďalšie krajiny, ktoré majú pomaly dvakrát také vyššie zadlženie v tých krajinách ako Slovenská republika.
9: Dobre, no, ale to nie je dobrá správa, pán minister.
8: Ale
9: viete,
8: počkajte.
9: Viete, nikdy nie je dobrá správa, že niekto má nejaké väčšie, menšie,
8: Závodský,
9: ale...
8: Počkajte.
9: Skúsme iné porovnanie.
8: V jednom prípade tá argumentácia niekomu vyhovuje, druhé
9: nie. Nie.
8: Pre občanov Slovenskej republiky v prípade tohto rozpočtu, ktorý sme predložili a bude schválený v stredu v parlamente o 11. Pre občanov Slovenskej republiky pomoc vo všetkých segmentoch. Nezvyšujeme
9: dobre.
8: A pomáhame. A toto je to najpodstatnejšie.
9: Ja sa k tomu sľubujem ešte dostanem, ale naša ekonomika v tomto čase takmer nerastie. Napriek tým spomínaným konsolidáciám.
8: To tiež nie je pravda.
9: 0,5, tak maximálne do 0,8, to boli tie nové dáta Národnej banky Slovenska, pán minister. No ale v tom istom čase, kde vy hovoríte o tom zlom proti vetre, tak Česi rastú tempom takmer 3% hrubého domáceho produktu ročne, Poliaci 3,7% hrubého domáceho produktu ročne. A ak by ste sa na to pozreli kumulatívne, to znamená za 3 roky, predchádzajúci, súčasný a budúci, podľa rozpočtov týchto vlád, tak by ste zistili, že tie rozdiely sú ešte väčšie, že sú niekoľkonásobné. A ja sa pýtam, prečo dokážu rásť hospodárstva v Českej republike a v Poľsku.
8: Ale vy na to viete odpovedať.
9: Neviem.
8: Ale viete na to odpovedať.
9: Tak zle šafárite, alebo čím to
8: je? Nie, ale však buďte normálne, že pragmaticky a vecne a povedzte.
9: Nie, vy tak, to povedzte.
8: Super. Čiže rasty na budúci rok Slovenská republika má odhad na úrovni 1,8%.
9: Dúfajme.
8: No áno, však dúfajme. Áno, samozrejme, ten rast
9: no,
8: je.
9: No a ja hovorím, Česi majú už teraz 2,8.
8: Ale super. A preto musíme byť, že pravdiví a rozprávať občanom, ktorí nás počúvajú, pravdu. Hovoriť o napríklad o otvorenosti ekonomiky. Slovenská republika z pohľadu
9: rovnako
8: otvorenosti nie. O mnoho viacej sme otvorení ako Česká republika. A nehovoriac o Poľsku. Poľsko není tak otvorená ekonomika. Nie, počkajte,
9: to
8: už
9: nespomínam.
8: Už...
9: Nie, dobre. Tam by som s vami súhlasil.
8: Áno, samozrejme. Už tak akože dávame to bokom.
9: Ale viete, pán minister, že Poliaci boli pod nami v týchto dátach,
8: makroekonomických
9: ukazovateľov.
8: Aspoň vidíte, aký veľký vplyv má na to otvorenosť tejto ekonomiky. Keď hovoríme o tom, že Poliaci niekedy boli niekde inde ako Slovenská republika,
9: nedávno,
8: a otvorenosť tej krajiny je úplne niekde inde z hľadiska domácej spotreby a vlastných investícií v tejto krajine, preto je veľmi správne, že musíme diverzifikovať musíme diverzifikovať z hľadiska investícií, ktoré na Slovensku budú prebiehať. A hlavne veľmi je správne, že vláda sa rozhodla ísť. Však keby sme boli taká čierna diera, ako niekto rozpráva, tak sem nejde toľko investícií, ktoré sem idú. Však sem idú investície v hodnote viac ako 3 miliardy eur.
9: Minister, sme tu mali mesiace, dokonca kvartály, kde sme mali i zahraničných investícií nula. Možno ich bolo, mohlo byť oveľa viac.
8: Počkajte.
9: Možno ich mohlo byť oveľa viac, pán minister.
8: Investícií pre tak malú krajinu, ako je Slovenská republika, za viac ako 3 miliardy dohromady.
9: A to o akých investíciách hovoríte?
8: Však máte, zoberte si, máte investíciu Volvo, máte
9: ale
8: investíciu Gaussian
9: Volvo baterky. Pochádza ešte ale z predchádzajúcej vlády.
8: Ale je to investícia, ktorá aj teraz ekonomicky ovplyvňuje ekonomiku štátu.
9: To je v poriadku,
8: ale
9: však, to sedí.
8: To v poriadku,
9: ale to nie je nová investícia,
8: počkajte,
9: pán minister.
8: Dobre, baterkáreň.
9: No, už sa začala stavať, už kedy
8: bude naberať nových.
9: A vy ste
8: sa tam boli pozrieť?
9: No, kedy bude naberať nových ľudí?
8: Boli ste sa tam pozrieť, ako sa to stavia?
9: Nebol som na mieste sa pozrieť.
8: Super, viete, ako sa to stavia? Máte, koľko sa investuje do ciest? To sú že až miliardy dohromady, keď to spočítame. Koľko sa investuje do nemocnic? To je viac dohromady, viac ako miliarda investície do nemocnic.
9: Dobre.
8: A toto všetko, pán Zavodský, toto všetko má že veľmi pozitívny vplyv na ekonomiku štátu ako takú. A podľa mňa to treba vnímať pozitívne. Nevytvárajme dojem, nehovorím, že vy, že
9: ja sa pýtam neutrálne, pán minister, nevnímajte to ani negatívne, ani pozitívne.
8: Nevytvárajme dojem, že sme tu čierna diela, nič tu nefunguje. Práve, že tiežme sa z toho,
9: dobre.
8: Slovenská republika je pozitívne vnímaná v zahraničí a verím, že aj dnes budeme mať možnosť sa rozprávať. Teda sme už v časti pred reláciou ešte o V4 a ďalším
9: veciam. Pán predseda vlády hovorí, že je to teda rozpočet dobrých správ. Pán minister financií podľa sociálnych partnerov hovoril skôr, že je to taký politický predvolebný návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Podstatné je ale to, že v roku 2027, teda už ste to spomenuli, nedôjde k zvyšovaniu cien plynu, elektriny, tepla pre domácnosti, nezvyšuje žiadne dane, ani odvody, ani nepridáva žiadne takéto položky pre občanov alebo firmy. Okrem toho teda, čo som spomínal ja, že nám zásadne stúpa zadlženie, aj tam tá 7,5 miliardová sekera. Pán minister, tá otázka by mala znieť potom takto, že či sú tieto vaše politiky a politiky vašich koaličných partnerov, ktoré sa pretavili do výdavkov v návrhu štátneho rozpočtu, ale dlhodobo udržateľné. Alebo si myslíte, že sa ideme zadlžovať teraz každý rok tempom 7 až 8 miliard eur ročne?
8: Určite nie. Dobre viete, že keď sme v roku 2020 strana Smer Slovenská sociálna demokracia odozdávali rozpočet alebo zostavený rozpočet, stav verejných financií, ktorý bol pod úrovňou 1%, neviem, či 0,7 alebo koľko percenta.
9: No, myslím, že ani nie, ale bol pod jedným percentom.
8: Čiže my sme vždy zodpovedne k tomuto pristupovali. Samozrejme, že tento stav, ktorý je, samozrejme, že keby ste to každý rok k tomu pridávali, nie. Samozrejme,
9: no lebo
8: že
9: zatiaľ sa to deje,
8: počkajte, myslím si, že veľmi pozitívny vplyv budú mať tie investície a na druhej strane stále sa spolieham na také nejaké, by som povedal, vytriezvenie Európskej únie vo vzťahu riešeniam určitých krízových situácií. Aj tento týždeň je spoločné zasadnutie najvyšších predstaviteľov, je zasadnutie aj predseda vlády ide, štvrtok, piatok majú zasadnutia. A verím, že sa budú zaoberať aj vysokými cenami energií. Viete, keď dokážeme vyrobiť elektrickú energiu, poviem, že za 40 eur, a prečo sa kupuje niekto za 120, za 130?
9: Alebo sa kupuje na nejakých medzinárodných burzách?
8: No, tak to treba možno, že zmeniť.
9: Globálne ceny.
8: Dobre, treba zmeniť.
9: Bodaj by. Moja otázka je úplne priama. Nehovorím, že obchádza, naopak zarátava aj tieto veci, o ktorých vy hovoríte, pán minister, a to je to, že či aj budúca vláda na budúci rok, možno to bude aj vláda strany Smer sociálna demokracia piata, ktorú v poradí zloží pán predseda vlády a pán predseda strany Smer Robert Fico, či bude mať ďalej na 13. dôchodky, či bude mať ďalej 250 miliónov eur, ja neviem, na energopomoc, či bude mať ďalej na všetky tieto veci, ktoré ste do toho zarozpočtovali a o ktorých hovoríte, napríklad ako v prípade povedzme tých 100 miliónov na boj proti suchu, že je to len kvapka v mori. No tak tuto ja smerujem tú otázku. Alebo, a to je tá moja otázka hneď zo začiatku našej relácie, alebo čaká na budúci rok občanov tejto krajiny ďalšia konsolidácia, uťahovanie opaskov, pretože náš rozpočet nebude tieto položky zvládať.
8: V prvom rade my sa určite nezbavujeme z odpovednosti a to vnímate vyjadrenie či predsedu vlády, ale moje veľakrát aj v mediálnom priestore že my máme ambíciu vyhrať tie ďalšie parlamentné voľby.
9: Áno, veď preto 2000, sa to na to pýtam
8: 2027,
9: aj
8: zostaviť vládu, to znamená, preberáme plnú zodpovednosť aj za stav verejných financií na konci budúceho roka, ideme ďalej pokračovať, to znamená, že budeme robiť rôzne ďalšie opatrenia, viacej investícií a čakať a spoliehať sa aj na vytriezvenie Európskej únie vo vzťahu k niektorým tým neriešeným veciam, krízovým situáciám, ktoré sú. Napríklad poviem na rezort ministerstva pôdohospodárstva, keby Európska komisia našla finančné prostriedky, a to sa nebavíme o veľkých peniazoch, tak by cez rezervný fond mohla podporiť krajiny v rámci Európskej únie a odškodniť ich pri vysokých, teda pri problematickom suchu, odškodniť poľnohospodárov. Európska komisia na to peniaze nenašla. Ide všetko na Ukrajinu z hľadiska zbrojenia, tam idú miliardy pomaly každý týždeň.
9: A všetko na Ukrajinu nejde, pán minister, nepreháňajte, ani gro na Ukrajinu nejde.
8: Koľko tam bola požička teraz? 70-90 miliard.
9: Stále ide gro. Počkajte,
8: pred dvoma týždňami 6,7 miliardy ďalších na Ukrajinu, ale ja hovorím príklad, keby že miliardu zoberie Európska komisia a rozdeli pre poľnohospodárov v rámci Európskej únie, tým pádom odškodíme poľnohospodárov a nemusíme to dávať zo štátneho rozpočtu a ušetríme my peniaze. A tým pádom proste musíme.
9: Snažíte sa o niečo takéto?
8: Snažíme sa aj na TV4, však povieme si, aj tam bola jedna téma v rámci tejto situácie. Samozrejme, že otvárame, pred dvoma týždňami som bol na rade ministrov na Agrifish, kde som zaradil bod priamo k suchu, pridalo sa viacerí krajiny, sa pridali a hovoria o tom, áno, Európska komisia musí nájsť finančné prostriedky, musí pomôcť v takýchto krízových situáciách, to je spoločenstvo.
9: Dobre, vráťme sa ešte stručne k hodnoteniu toho návrhu rozpočtu. Hlavné závery Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú takéto. Ten návrh nezastavuje rast dlhu, nie je v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, veľmi pravdepodobne podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nie je ani v súlade s článkom 55a Ústavy Slovenskej republiky, teda, že neobsahuje ďalšiu konsolidáciu v 2027, nepredstavuje ani stabilizačné alebo prorastové opatrenia. No a zároveň Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, a to je asi to najväčšie vysvedčenie vašej vlády, pán minister, že aktuálne volebné obdobie prekonáva aj roky globálnej finančnej krízy 2006 a 2010 a roky obdobia covidu a energetickej krízy 2020 a 2020 v súvislosti s nárastom čistého dlhu, a ten rozpočtová rada vyčísluje za vaše volebné obdobie aj vrátane tohto rozpočtu na 30 miliard eur. Pán minister, toto je zodpovedné hospodárenie?
8: Nechcem komentovať, nečísal som to úplne detailnejšie, ale
9: 30 keby miliard som chcel eur byť, viete, lebo ste vyčítali Matovičovi, že nás zadlžil 20 miliard.
8: Keby som chcel byť moc otvorený, tak niektorým tým pánom by som sa tak verejne vyjadrujem sa medzi štyrmi očami. Keď sa s nimi stretnem, poviem im svoj názor, zachovám si určitú diskrétnosť.
9: No dobre, ale to sú čísla, počkajte, to sú dáta. To
8: nie sú
9: zadlžili
8: čísla.
9: Ste túto krajinu ďalšími 30 miliardami. Vôbec nie je pravda.
8: Dve veci napríklad.
9: Eur.
8: Vôbec nie je pravda o tom, že niečo nie je v súlade aj s ústavou a niečo nie je
9: v súlade.
8: Tomu
9: sa ešte dostanem.
8: Super, počkajte, ale sa k tomu vyjadrím.
9: No dobre,
8: to dobre, teraz
9: dobre, páči sa, samozrejme.
8: V prvom rade, rozpočet, ktorý je predložený, je plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej únie. Je plne v súlade s týmito fiškálnymi.
9: To ešte neviete, lebo
8: ale
9: ešte, vieme, ešte Európska komisia neposudzovala
8: ten
9: návrh.
8: Ale už majú ten návrh.
9: No
8: už
9: dobre,
8: máme.
9: Ale my ešte nemáme ich
8: odpoveď. Ale to nemôžete takto
9: odpoveď.
8: Argumentovať. Je to v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskou úniou. Veria nám finančné trhy, pán Závodský. Veria nám finančné trhy.
9: Narážate pravdepodobne na rôzne audity.
8: Napríklad posledný Morningstar, ktorý potvrdil rating,
9: áno, presne,
8: všetko.
9: Tak,
8: prebehu niekoľkých týždňov, ďalších mesiacov budú ďalšie ratingové agentúry. A ja si osobne myslím, že zase potvrdia všetko.
9: Dobre,
8: tak, ako to
9: ďalej.
8: Je. To znamená, že tí zvonku vidia, že nám to celkom ide a funguje, že to nie je také zle, ako keď sa vyjadrujú, poviem, že na Slovensku niektorí politici. Ďalšia vec je tá, že sa nám úspešne podarilo predať dlhopisy na Slovensku. Čo je ďalšia vec. Asi keby sa nám nedarilo, tak nekupujem dlhopisy z tej danej krajiny. To znamená, že sociálny štandard ľudí, nezvyšujeme dane. Ja si myslím, že všetko je v poriadku. A ešte na margo tej ústavnosti, o čom hovoríte vy, kde
9: sa... K tomu
8: sa
9: dostanem priamo otázkou. Okay, možno to uzavrime tým, že predseda NKÚ Ľubomír Andráši hovorí, že postup pri predkladaní rozpočtu je v rozpore s princípmi právneho štátu. Prvýkrát v histórii, pán minister, vôbec
8: pán
9: začal.
8: Pán Závodský, ste mi tu... Počkajte,
9: vy budete reagovať na moje otázky, pán minister. Prosím.
8: Nech sa páči.
9: Že postup pri predkladaní rozpočtu je v rozpore z princípy právneho štátu a dokonca prvýkrát v histórii začal parlament rokovať o návrhu práve bez odborného stanoviska NKÚ. Sociálni partneri váš návrh rozpočtu odmietli, to znamená odborári aj zamestnávateľia, no a rozpočtová rada, to už som spomínal, varuje pred extrémnym rastom dlhu a hovorí, že to je rozpočet, ktorý dekonsoliduje. Ako si vysvetľujete, že rozpočet dobrých správ odmietli všetci sociálni partneri vlády?
8: Veľmi
9: ale odpovedzte na túto otázku.
8: Veľmi v krátkosti.
9: Nie, odpovedzte na túto otázku. Ako môže odborári...
8: Poďka,
9: ako môžu odborári a sociálni partneri odmietnúť rozpočet dobrých správ? Si,
8: zavoláte, chcete moju odpoveď, no, ja vám odpoviem, ale odpoviem vám tak, ako chcem ja.
9: A čo, na tú vašu... tri nie, otázky?
8: Nie, nie, čak, ale počkaj, čak, ale môžem.
9: No môžete,
8: pred tromi
9: môžete,
8: otázkami čokoľvek dozadu ste povedali, aby som tu nehovoril o opozícii, o politikoch z opozície.
9: No.
8: A vy mi tu citujete politika pána Andrašiho. To je pre mňa politik.
9: To je predseda najvyššieho kontrolného úradu nezávislej inštitúcie.
8: Bohužiaľ.
9: Pán minister.
8: Mňa strašne mrzí. A poznám veľa ľudí na NKU, zamestnancov, ktorých si neskutočne vážim, zamestnancov.
9: No však, veď,
8: a preto
9: oni
8: ma
9: robia
8: strašne,
9: tie audity.
8: No počkajte, a preto ma strašne mrzí. A som veľmi prekvapený, že pán Andráši zneužíva túto svoju funkciu na politikárčenie, splácanie dlhu Matovičovi a ešte robenie si také akože pekného nejakého obláčika do budúcnosti.
9: Navrhnete ho v parlamente odvolať, pán minister?
8: To sa nedá.
9: Lebo, ale toto sú naozaj že vážne obvinenia.
8: To sa takto nedá. Počkajte,
9: nie je tu pán predseda NKU, ale viete.
8: Pre mňa je to politik.
9: Ale to je však, pre vás, ale je to predseda nezávislej štátnej inštitúcie.
8: On dehonestuje nezávislosť tejto inštitúcie.
9: Stop,
8: a ja som
9: minister,
8: sa, počkajte,
9: už dosť.
8: Ale, ja
9: môžem, ale vráťme sa k mojej otázke.
8: Ja som sa obrátil na európske inštitúcie ohľadom pána Andrašiho a takisto som sa obrátil listom aj na dva výbory v Národnej rade ohľadom riešenia toho, čo pán Andraši robí ako politik. A je to úplne
9: pán minister, ale je to pravda, to je fakt,
8: ale nie
9: že...
8: Nie je to pravda.
9: Nie je.
8: Ale nie je to pravda. Dobre,
9: privádzate ma úplne, že do šialenstva. Pán minister,
8: sú dva svety. Vy ste v jednom, ja som v druhom.
9: Nie.
8: Ale akože
9: vôbec
8: nie.
9: Žijeme na Slovensku, sme spolu občania,
8: dobre,
9: pán minister.
8: Dobre, podľa mňa rozpočede
9: občania Slovenskej republiky, dúfam,
8: ja
9: že aj vlastenci.
8: Áno,
9: pán minister,
8: ja sa s neho teším.
9: Pán minister, fakt
8: rozpočtu
9: je ten, že skutočne parlament prvýkrát v histórii Slovenska rokuje o návrhu rozpočtu štátu a verejnej správy bez odborného stanoviska NKU.
8: Ale ja
9: a to zastavme.
8: Počkajte.
9: Ja som len povedal fakty.
8: Áno, a povedali ste fakty. Áno. A ja idem vám k tomu povedať. Vy ste videli vyjadrenie pána Andrašiho v Národnej rade?
9: Videl, ale
8: super.
9: Pán minister.
8: Počkajte, nechajte ma dopovedať.
9: Kedy sa začnete venovať pre Boha živého tej mojej otázke?
8: Čo všetko tam narozprával? No. A ja si kladiem otázku. Hovorí o tom, že ten rozpočet je zlý.
9: Prečo sociálni partneri vlády ho odmietli rozpočet dobrých správ? Tomu to nerozumiem.
8: Nerozumiem tomu
9: sú
8: ani ja.
9: Sú to tiež politici, ale o čo
8: tu ide? To som nepovedal, nerozumiem tomu ani ja. A keď pán Andráši v Národnej rade hovorí o tom, že vystupujem, nemal som čas, ale ten rozpočet je zlý, tak si kladiem otázku, keď hovorí, že je zlý, tak si ho asi študoval. To znamená, že nech ten pán Andraši prestane robiť politiku a nech začne normálne fungovať
9: ja
8: na tej inštitúcii ako nezávislá inštitúcia.
9: Ja som nehovoril obsahovo, ja som hovoril v rozpore s princípmi právneho štátu.
8: Počkajte,
9: to znamená,
8: ja vám
9: že ste nedodržali procedúry.
8: Nie, ja vám hovorím obsahovo.
9: Ani v tripartite, ani z NKU ste nedodržali zákonné dohodnuté.
8: Počkajte,
9: dohodnuté
8: hovoríte, že
9: mantinely.
8: Sme občania Slovenskej republiky, hrdí vlastenci a neviem čo všetko.
9: Dúfam.
8: A pre nás všetkých, pre vás, pre mňa, pre ostatných občanov Slovenskej republiky je veľmi podstatné, aby bol tento týždeň schválený rozpočet, lebo ja si neviem predstaviť, že by sme budúci rok boli v provizóriu.
9: Viete, pán minister.
8: Neviem si to úplne predstaviť.
9: Veď ste zmenili zákon o provizóriu,
8: ste vizionár, robíte nejaké veci z pohľadu pragmatických vecí.
9: Tak sa
8: a hoci, čo sa môže stať, tak si potrebujete spraviť zadné dvierka, keby náhodou niečo. Ale rozpočet bude v stredu schválený.
9: Dobre, no, verejné financie sú v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Vláda mala predložiť podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti vyrovnaný rozpočet. Pán minister, trváte na tom, to sú vaše slova. Nie je to povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Máme vyjadrenia viacerých ústavných právnikov. Pýtam sa to preto, pretože sme sa tu rozprávali spolu už viackrát a aj predtým, keď vaši ústavní právnici hovorili, že nemusíte ihneď žiadať pre vysoký dlh parlament o dôveru, no tak vám istota vašich právnikov nevyšla. Vysvetliť vám to musel až ústavný súd a v zápätí ste museli zvolať rokovanie parlamentu a požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru. Ste pripravení reagovať na rozhodnutie ústavného súdu, ak by bolo v protiklade s vašimi právnymi analýzami, to znamená, že by ústavný súd odmietol takýto rozpočet?
8: V prvom rade, pán Zavodský, nie sú to naši právnici. Ja som sa napríklad opieral o vyjadrenie profesora ústavného práva a samozrejme v prípade, že ústavný súd nejakým spôsobom rozhodne tak, ako rozhodol aj predtým, ja mám pocit, že hneď na druhý deň zasadala Národná rada a hneď všetko vyriešila. To znamená, že aj v tomto prípade my sme presvedčení o tom, že z hľadiska posudzovania sa nemôže vypichnúť len jedna vec z ústavy, ale musí sa tá ústava v tejto časti posudzovať komplexne. To znamená aj z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti, školstva a tak ďalej, tak jednotlivých kríz. To znamená, že ten rozpočet, taký ako sme predložili, je podľa nás správny a touto cestou ideme.
9: No dobre, a potom ak nie, tak ste pripravení na
8: samozrejme, však a čo nám iné bude zostávať?
9: No dobre. dobre, alebo aj v prípade toho tej zmeny zákona o rozpočtovom provizóriu, ak nezachytil som, či pán prezident už ho podpísal alebo nie, neviem.
8: Viem,
9: či...
8: že pán minister financí zajtra ide pánovi prezidentovi, ide sa porozprávať o nejakých veciach, neviem, či aj v rámci rozpočtu,
9: aj v rámci, neviem, tohto, aj v rámci tohto. No tak uvidíme, lebo opozícia hovorí, že ak by to pán prezident podpísal, čo ho teda vyzýva na nepodpísanie, že tiež sa obratí na ústavný
8: ano,
9: súd.
8: Lebo opozícia je... nič iné nerobí, len škodí Slovenskej republike. Aj tými návrhmi na ústavný súd, lebo oni by sa najradšej z toho tešili.
9: No, ale keď to počkajte, ústavný súd potvrdí,
8: nie,
9: pán minister,
8: oni by sa najradšej
9: nie je to
8: z toho tešili,
9: toho, že zle konáte vy
8: nie,
9: proti
8: oni by sa najradšej,
9: nesúladne s ústavou?
8: Oni by sa najradšej tešili z toho, keby sme museli rušiť 13. dôchodky a všetky sociálne opatrenia. Toto je ich ano, politika,
9: to,
8: ktorú budú v novom
9: odkazu,
8: rozpočte.
9: Samozrejme.
8: Ale toto oni navrhujú vo svojich návrhoch na budúci rok v rozpočte.
9: Prejdime na ďalšiu tému, pán minister. A ja samozrejme beriem všetky vaše slova. Aj tá streda, že to dopadne teda tak, ako to podľa vášho, z vášho pohľadu by malo aj dopadnúť. Minister financií vyhlásil, že vládne opatrenia nedusia podnikateľov. Je ale fakt, že v septembri skrachovalo 42 firiem, čo bolo najviac za mesiac od roku 2023. Toto minister pripisuje Nemecku, že nedávajú tu dosť zákaziek.
8: Ste.
9: Začiatkom roka skrachovalo Agro Ostrov, veľký agrárny podnik na východnom Slovensku, skrachoval aj Gemmer Milk, známa mliekareň, myslím z Rimavskej Soboty. Firma AMT Automatizácia, tá takmer 20 rokov vyrábala stroje pre potravinársky priemysel, vlani skončila a aj spolu sme sa tu rozprávali o Považskom cukri, ktorý na Slovensku rovnako ukončil výrobu. Aká je situácia pri agropodnikateľoch dnes aj v súvislosti s týmito vecami?
8: Prvá poznámka, pán Zavodský, je veľmi zaujímavé, že porovnávate to od roku 2023.
9: Dobre.
8: Mohli ste
9: dobre,
8: to
9: no,
8: korektne...
9: Áno.
8: No tak vidíte, mohli ste korektne ísť ešte troška viacej rokov dozadu a možno, že by sme tu prezentovali...
9: Že by tam bolo viac firiem.
8: Úplne iné čísla.
9: Respektujem
8: úplne čísla.
9: To a teraz povedzte, aký je ten stav.
8: Ten stav je dobrý. Ten stav je dobrý.
9: No, viete, ja sa udržam od vašej vlády, za to by ste mohli uznať.
8: Ale, ale musíte to s niekým
9: vlády.
8: Porovnať.
9: Za vašej vlády.
8: Ale keď chcete porovnávať a mňa nejako konfrontovať,
9: nie,
8: tak porovnávajte viac väčšie dlhšie obdobie, lebo je to nekorektné vo vzťahu.
9: Toto beriem, pozrieme sa na to.
8: Dobre.
9: Ja hovorím, že to bol najhorší september od začiatku vašej vlády, čo sa týka koncov firiem, pán minister.
8: Toto nie je pravda.
9: Ale vráťme sa k tej mojej otázke.
8: Sektore pôdohospodárstva. Všeobecne pôdohospodárstva.
9: Na to sa pýtam.
8: Ten, kto chce fungovať, funguje. A myslím si, že sa mu aj úspešne darí. Keby sme si mali možnosť pozrieť, a to by ste mohli tiež mať podkladok, keby som vedel, tak to vyťahnem ja, ako narastla ziskovosť v prvovýrobe, poľnohospodárstve.
9: Rastie, hej, teda.
8: Áno, ako narastla ziskovosť v potravinárskom sektore.
9: Dobre.
8: A keď sa ideme rozprávať o firmách, ktoré skončili svoju nejakú podnikateľskú činnosť na Slovensku, napríklad spomínaný posledná firma, to je cukrovar, ktorý bol, hej, tak ten cukrovar neskončil preto, lebo neviem, čo tu vláda
9: robila. Nie, rozhodol sa odísť.
8: Majiteľ, ktorý je proste nemecký, rozhodol sa, má niekde v nemeckú firmu, teda cukrovar má niekde inde. Povedal, že už tu nechcem, sú na to aj poveternostné podmienky, lebo
9: sedí,
8: ten cukor...
9: len skôr sú určite tie dôsledky pre náš trh, že sme boli sebestační vo výrobe cukra.
8: A to,
9: no, tak,
8: nie je úplne
9: a to
8: pravda,
9: sa môže teraz
8: to nie,
9: zmeniť.
8: To nie je úplne pravda.
9: No, ja len hovorím, že to má dôsledky na náš trh,
8: ano, ale
9: bez ohľadu na to, kam odišli a prečo. Nekupujete
8: 100%, čiže nemá to na to úplne
9: jasné.
8: Vplyv. V sektore pôdohospodárstva ten, kto chce fungovať aj z pohľadu tých dotácií a tých finančných prostriedkov, ktoré tam idú, tak sú akože neporovnateľné najvyššie za 30 rokov. A to môžem fakt akože...
9: Čiže hovoríte, že ten trh je relatívne stabilný, tak?
8: Nevieme úplne ovplyvniť majiteľov, ktorí sú zo zahraničia a majú, že 10 firiem naprieč celou Európou a robia na základe niečoho, nejaké
9: samozrejme.
8: Kroky, že napríklad na Slovensku sa rozhodne ukončiť svoju činnosť.
9: No, to je ten prípad toho považského cukra.
8: Ale
9: no dobre.
8: Aj vznikajú nové spoločnosti a nové veci, nové investície. To keby sme dali možno, že do protipolu, tak zistíme, že ten efekt je opačný.
9: Dobre, poďme k tomu, kde ste ma hneď na úvod opravili. Výdavky na pôdohospodárstvo by mali v roku 2027 sa zvýšiť o 480 miliónov eur. Sedí?
8: Sedí, ale nie je to tak, že vláda vyčlenila 480 miliónov eur navyše. Zo štátneho rozpočtu, čo máme, sú dve základné veci.
9: Celková suma prekročuje miliardu 247.
8: Áno, plus, minus.
9: Povedzme, miliarda 250 miliónov. No,
8: ale máte dve veci. Prvá vec je tá, že je pravda, že vláda rozhodla a do rozpočtu na budúci rok zapracovala 100 miliónov eur na riešenie vody a sucha.
9: Dobre.
8: To je to, čo sa zriadila Národná komisia
9: čiže
8: pre vodu a sucho.
9: Čiže to je 100 miliónov navyše?
8: To sú tí odborníci, ktorí sú tam, ktorí sa pravidelne stretávajú a budú dávať nejaké odporúčania, návrhy.
9: Rozumiem,
8: a z toho
9: dostaneme sa k tomu.
8: Potom je druhá vec, ktorú máme v štátnom rozpočte, čo zachovávame, to je viac ako 60 miliónov eur na štátnu pomoc. To sú tie rôzne podpory pre poľnohospodárov, potravinárov, marketingová pomoc, kadaver, 4 a tak ďalej a tak ďalej. A potom ten zvyšný balík, o ktorom vy hovoríte v tom celkovom navýšení, to sú európske zdroje. To sú priame platby, projektové výzvy, to my to cesto financujeme, čiže vlastne to sú tieto zdroje. A je pravda, že v roku 2024-25 za našej vlády poľnohospodári dostali najviac historicky vyplatených finančných prostriedkov. Zoberte si, že za
9: musíme,
8: dva roky,
9: musíme už áno, veľmi stručne, aby sme stihli, ešte máme 5 minút, pán minister.
8: 2,5 miliardy vyplatené pre sektor, 2,5 miliardy.
9: To znie výborne, tých 100 miliónov komisia pre sucho a následky, a prepáčte mi teraz, že som úplne presne nepovedal ten názov, tam je predsedom komisie, je predseda vlády, vy plus bývalý minister životného
8: prostredia. Životného prostredia, povedzme
9: aha,
8: to takto.
9: Čiže nový minister životného,
8: áno, nový minister,
9: čiže vy ako minister pôdohospodárstva a minister životného prostredia ako podpredsedovia tejto komisie. To znamená, že tých 100 miliónov eur, to sú peniaze, o ktorých účelovosti, vynakladaní, rozdeľovaní bude rozhodovať práve komisia?
8: Áno, ona navrhne rôzne opatrenia. Teraz sa stretávajú a sedia.
9: Zádržné, vodohospodárne, neviem aké.
8: Áno, tam máte profesorov, tam máte z rôznych podriadených inštitúcií.
9: Kto bude ten, kto bude žiadať tie peniaze otázne na konkrétne
8: typ,
9: projekty?
8: Otázne je, čo za typ projektu to bude, alebo čo to bude.
9: To budete asi vy vyhlasovať. Či?
8: Toto nie je úplne isté, lebo aha, ja mám nejakú svoju kompetenciu ako minister pôdohospodárstva a keby som sa bavil o autách, tak nemôžem ja auta riešiť. Napríklad, hej, poviem príklad, čiže musíme počkať na to, keď sa sfinalizujú nejaké návrhy, ale toto sa nebavíme o veci, že jednorazová záležitosť.
9: No ale musí to, byť... to chcete minúť za rok, tých 100 miliónov,
8: správne chápem. Máme to v rozpočte v budúcom roku,
9: no,
8: a verím,
9: práve,
8: že potom vláda v budúcom roku, keď bude pripravovať rozpočet, aj na ten rok 28 navrhne ďalšie veci.
9: Hej, lebo áno, tam vidím zásadný pokles tých príjmov ministerstva. 833 miliónov.
8: To sú európske zdroje, priame platby, projektové. Nakoľko my nevieme v tom rozpočte počítať od roku 28 s tým, lebo sa momentálne na európskej úrovni ešte len kreuje rozpočet Európskej únie a kreujú sa financie, ktoré pôjdu pre sektor pôdohospodárstva a my nevieme povedať, koľko to bude.
9: Aha, čiže, to presne čiže to, preto to tak vyzerá, že tie poklesy,
8: ja viem,
9: sú takéto vážne.
8: Ja sme zase chceli peknú tému, poslednej minúte, alebo ako V4, ktorá bola minulý
9: týždeň. No, dáme to, len jedným slovom, prosím, zareagujte ešte raz na toho Lubomíra Andrašiho, šéfa NKÚ, ktorý hovorí o netransparentnosti, dokonca hrozbe prania špinavých peňazí v rozhovore s kolegom z Aktuality Branom Dobšinským v súvislosti s PPP s možným PPP projektom zo Saudskou.
8: Dávate si pozor, hovoríte možným.
9: Áno, lebo so Spojenými arabskými emirátmi.
8: Super, to nikto nepovedal. To je vymyslená kapitola.
9: Súvislosti s polmiliardovými rekonštrukciami za hlavne. Čiže, dobre, vysvetlíme to rýchlo.
8: Normálne, že na pána Andrašiho, že takto trestné oznámenie.
9: Žiaden PPP projekt so Spojenými
8: nikto
9: arabskými emirátmi.
8: Nikto nič tu nerieši s emirátmi.
9: Pán predseda o tom rokoval.
8: O možnosti.
9: No?
8: O možnosti. Asi logicky, však ako idete si...
9: Zmeďte to zo stola, ak to tu nie je, pán minister.
8: To je nezmysel, to je nezmysel.
9: Žiadne PPP samozrejme projekty so Spojenými arabskými emirátmi,
8: riešime
9: firmami,
8: PPP
9: investičnými fondami, zmluvou
8: môže
9: podnikať
8: byť, že
9: nebudú.
8: Hoci kto. Vy keď idete kúpiť si auto, tiež sa rozprávate o tom, že ktoré značky si kúpite a rozprávate, ale v tom finále to je úplne realita, je úplne
9: nezdinda. Chystáte sa podať na pána Andrašiho?
8: No rozmýšľam, že keď mi citujete tieto jeho slova,
9: tak
8: však
9: ja
8: to je
9: ešte
8: úplne uletené.
9: Ak sa pozrieme, kam smerovali veľké peniaze z nášho zdravotníctva, kam možno unikali peniaze cez eurofondovú mafiu a do akých regiónov, tak si môžeme klásť legitímnu otázku, že kto tu hľadá spôsob, ako tie peniaze dostať späť na Slovensku.
8: Super. To je normálne, že ak keby som Matoviča počúval to, čo rozpráva.
9: Čiže
8: ja, čo
9: možno,
8: čítate,
9: možno trestného oznámenia.
8: No samozrejme, budem zvažovať, no, okrem tých podaní, ktoré som na ňo podal, lebo že toto je extrém.
9: Posledná vec, pán minister, nech máte aspoň chvíľočku priestor. V Bratislave ste hostili zasadnutie V4 plus 4 plus Taliansko, teda vašich rezortných kolegov z krajín Vyšehradskej skupiny, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko navyše. Ako spomínam, bol tam aj talianský minister. Žiadali ste viac peňazí, menej byrokracie, väčšiu flexibilitu pre členské štáty. Povedzte, aký je výstup vôbec tohto rokovania, lebo tá skupina sama o sebe zdá sa byť celkom zaujímavý formát na ďalšie vyjednávanie v Únii.
8: V prvom rade treba povedať, že takýto formát sa nepodarilo nikomu zostaviť. A zasadnúť za jeden stôl pri formáte V4, to sa nepodarilo v predchádzajúcich rokoch ani teraz mojim kolegom. Tak silný a veľký formát týchto krajín, ktoré majú k sebe veľmi blízko.
9: Znie to viete, zaujímavo.
8: A v tom kontexte zas, keď si spomeniem na slova našej opozície, že sme izolovaní v Európskej únii, nikto sa s nami nechce rozprávať, nie je to pravda. Sme plnohodnotní partneri, asi nás vážia partneri.
9: Aké sú
8: a veľmi rady prídu.
9: Aké sú výstupy? Stručne, prosím,
8: podpísali sme tri spoločné deklarácie. Tá jedna deklarácia hovorí o tom, o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike, o viac peňazí pre sektor pôdohospodárstva. Nemôže Európska únia zvyšovať rozpočet na úroveň 2 biliónov a dávať viacej peňazí na zbrojenie a menej pre poľnohospodárstvo.
9: Dobre,
8: a potravinárstvo.
9: To je ďalšia podmienka.
8: Toto sú tam tie veci.
9: Jasné.
8: Druhá vec, sme riešili krízové situácie. Krízové situácie. Sucho, mrazy a tak ďalej a samozrejme aj dovoz tretích krajín, napríklad v kontexte Ukrajiny, vzťahu k Európskej únie. Toto bola druhá deklarácia. A tretia deklarácia hovorí o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode. To znamená, že sú znevýhodnení momentálne potravinári a poľnohospodári, ktorí dodávajú do reťazcov a potrebujeme na európskej úrovni posilniť poľnohospodárov a potravinárov z hľadiska vyjednávacích pozícií vo vzťahu k obchodných reťazcom.
9: To sú tie krajiny za jedno, lebo spoločné memoranda.
8: Samozrejme.
9: No dobré, jednou vetou k tej Ukrajine, lebo aj sme sa tu o tom rozprávali štúdiu, že teda Ukrajina postupuje tým prístupovým procesom, otvárajú sa jednotlivé klastre, zdá sa, že obrovský problém bude práve pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo. Objavili sa návrhy, že by Ukrajina vlastne bola akoby mimo ten spoločný poľnohospodársky trh, či už dovozom nejakých konkrétnych výrobkov, alebo využívaním práve agrorozpočtu.
8: Keď chce byť Európska, teda keď chce byť
9: Ukrajina... Aký je postoj Slovenska?
8: Takto, v prvom rade základná vec. Slovenská republika podporuje vstup Ukrajiny.
9: Jasné.
8: Je to ich vôľa, chcú, môžu. Ale za riadnych podmienok, tak ako mala aj Slovenská
9: Jasné,
8: republika
9: samozrejme.
8: A iné krajiny.
9: No, však a vidíme to, veci?
8: Čo sa týka tejto veci, nemôže byť Ukrajina vyňatá z nejakých pravidiel alebo niečo vo vzťahu to, čo musia dodržiavať európski poľnohospodári. Toto je nepredstaviteľná, toto je hrubá čiara. Takisto, keď chce byť Ukrajina v EÚ a chce dodávať nejaké poľnohospodárske komodity, už aj v súčasnom stave, má veľký monitoring a kontrol, musia zachovať všetky štandardy a pravidlá, ktoré musia dodržiavať európski poľnohospodári, musia to dodržiavať na Ukrajine.
9: Čiže nie je nejaké donekonečná opatrenia, ktoré
8: samozrejme,
9: by im zakazovali prístup.
8: Však striekajú hoci čím, neviete, koľko toho nastrieka.
9: Musia splniť toto samozrejme, prechodné obdobie a potom môžu ísť na trh.
8: Občanov Európskej únie a samozrejme Slovenska. A Slovensko je o tom ešte horšie v porovnaní aj s inými krajinami, ako je Maďarsko, ako je Poľsko a ďalšie krajiny, ktoré priamo susedia s Ukrajinou. A viete, ako to je, však on to nebude viesť tisícky kilometrov niekde do Francúzska, on to vysype tu za hranicami a preto je o to zvlášť veľmi podstatné, aby sme my tieto veci monitorovali. Rozumiem, aby sme chránili našich
9: poľnohospodárov. Je celkom také, by som povedal, priateľské akoby vyjadrenie smerom k Ukrajine. Splňte si, čo máte a môžete ísť na spoločný trh. Žiadne doživotné opatrenia, že vás sem nepustíme. Ak
8: počkajte,
9: únie.
8: Áno, však ak budeme členmi Európskej únie, pozrite sa, ako Európska únia hádže polená pod nohy napríklad Čiernej hore alebo Srbsku. A už dávno podľa mňa splnili kritériá na to, aby mohli byť členom.
9: No, dobre,
8: čiže
9: dobre,
8: ak, má nejaký, dobre, ak má nejaký politik Európskej únie predstavu, že Ukrajina vstúpi, že takto do Európskej únie, tak určite nie. Slovenská republika s tým nebude súhlasiť.
9: Je tu kopec vecí ešte, o ktorých som sa chcel s vami rozprávať, pán minister. Aj sme nedostali sa dnes PPAčke, ako to pokračuje
8: tak
9: tam.
8: Som sa na vás
9: máte už to hodnotenie? Ešte čakáme.
8: Ale nebojte sa, dajte prekvapenie.
9: Prídete a budeme pozitívne o tom hovoriť. Môžeme aj o tej soche Koneva, čo ste tam boli odhaľovať na východe.
8: Veľmi rád. Veľmi
9: no dobre, pán minister, tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Richard Takáč, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň a teším sa, že prídete znovu.
8: Ďakujem pekne všetkým, ktorí nás sledovali, pozerali a počúvali. Pekný deň prajem.
9: Ďakujeme, dovidenia.
10: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
11: Aj aktuálne na väčšine územia Slovenska jasno až polooblačno, na severe o čosi viac oblakov a tam aj so slabšou prehánkou, napríklad v Liesku. Cez deň ešte pôjdu teploty smerom nahor, dnes to vystúpa na 14 až 19, ale na severe väčšinou chladnejšie, 10 až 14 stupňov.
12: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
13: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
14: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
15: Dopravný servis Rádia Express.
11: Presne 6 minút pre 13. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Prešove na križovatke Laca Novomestského a armádneho generála Svobodu a ďalšia je v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde sa zrazili dve nákladné autá. Tento úsek je uzavretý a obchádzate to cez Patrónku. Nehoda v Bratislave aj na zjazde z mosta SNP na nábrežie na križovatke, ďalšia je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave a jednu staršiu dokumentujú pred Kolinovcami v smere zo Spišských Vlách. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí, úsek je tu neprejazdný. Obchádzate to po vedľajšej ceste, tu ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch a odporúčate to obísť cez Zolnu. Pracuje sa aj na Čertovici, kde obojsmerne opiľujú stromy, tiež sa tvoria kolóny. Pracovisko máme aj za Popradom v smere do Spišského Bystrého a v Pozdyšovciach pracujú v smere do Michaloviec. Ešte obmedzenia v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfranconi je odstavený kamión po požiari, je tu blokovaný pravý pruh a naďalej rátajte s kolónami. A na D1 tu je tunel Branisko pre údržbu, obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzate to po starej ceste. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: 1000 eur.
1: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
0: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Pri online nákupoch z tretích krajín si priplatíme 2-eurový poplatok. Moskva podľa Zelenského porušuje Trumpom ohlásené prímerie. Dnes väčšinou jasno a s teplotami do 19 stupňov. Bude 13 hodín, pri správach pozdravuje Stano Subák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Jeho výška je stabilne 2 eurá, či už ide o tovar do 150 eur, alebo nad touto hodnotou. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov či online trhovísk.
8: Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
6: Niektoré zahraničné platformy podľa daňarov môžu účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada obchodníkovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. V takom prípade ich bude potrebné zaplatiť opätovne. Reklamáciu v takom prípade treba riešiť priamo s predajcom. Bratislavské letisko naďalej prepisuje rekordy. Počas 9 mesiacov tohto roka vybavilo rekordných takmer 3,7 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol ich počet takmer o 100%. Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Demovičovej dosiahli absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich už 9. mesiac po sebe.
9: V 9. mesiaci roka odbavilo letisko 498 957 cestujúcich, pričom malým v septembri to bolo viac ako 263 tisíc cestujúcich. V samotnom septembri sa uskutočnilo 4 492 letov, čo predstavuje medzinoročný

Toto je stelesnená radosť zo života Lorín a jej Euphoria na Expresse po štvrt na 8. Áno, na dnes spadla, ale ak nám napíšete názvy 5 pesničiek, ktorých 10 sekúnd vám teraz zahrám, môžete u môjho kolegu a kamaráta Martina Nikodýma vyhrať Bluetooth reproduktor. Ste pripravení? Tie pesničky nájdete aj u nás na www.express.sk, ale poďte si to vyskúšať, či by ste to vedeli.

ťažké alebo ľahké, môžete si ich pustiť znovu, ale ja vám ich znovu nepustím. Kliknite k nám na Express.sk, tam to všetko máte aj spôsob, akým sa najľahšie do našej súťaže zapojiť. Opakujem, v hre sú Bluetooth sluchadlá.

0: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Za poslednú hodinku nám teploty na Slovensku klesli o nejaký 1, maximálne 2 stupňa. Ako to bude pokračovať a vyzerať v najbližších hodinách a možno zajtra vám povie Majka Kašterová.
2: Tak zajtra čakáme málo oblakov, iba prechodne sa obloha trošku zamračí, ale veľa zrážok nečakáme. Ak sa nejaké vyskytnú, tak naozaj iba výnimočne. Z rána miestami hmla, nočné teploty 6 až minus 3, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
0: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.31, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. No a pribudli nám za uplynulú polhodinu 4 nové nehody, a to na D2 pri výjazde Bratislava-Lamač v smere k tunelu Sitina, v Bratislave na konci Landererovej v smere na Prístavnú, na D1 je nehoda za Trnavou v smere do Hlohovca, havarovala tam dodávka, treba tu rátať aj s kolónami, a ďalšia je za Závadkou v smere do Humenného. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú. V kolónach čakáte v Bratislave na moste Franconi v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa tu asi pol hodinu. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Na pracujúcich cestárov pozor na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, tu rátajte aj so zdržaním. Ďalej pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, do stredy večera obchádzka vedie po starej ceste a na radar si dajte pozor v Martine za Turčí meria na hlavnom ťahu v smere do centra. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.

0: hľadáme práve tie krásne okamihy a niekedy sa to prihodí tak všelijako zamotanie.
1: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: My by sme veľmi radi premenili váš deň na bohatší, ale Dátka od Topolčian to dnes nestihla.
2: Šoferuješ?
3: Áno, áno.
4: A my nemáme Bluetooth?
3: Máme Bluetooth.
4: Ďaleko máme ten gombiček?
2: Čo sa stalo?
3: Telefón som mala na sedačke a tým som.
2: A nemáš na na volante? Nemáš také, že...
4: Zdvihnúť telefón na volante?
2: Epitogram telefón?
3: Až tak nie som až tak zručná.
0: No, takéto sa tiež niekedy stáva, ale tak garantovaných 700 eur poteší a dnes to nevyšlo. A my sme sa rozhodli, že zajtra bude lepšie a bude bohatší, tak ešte sme vám pridali a môžete vyhrať až 21 tisíc eur, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: V obci Úloža v okrese Levoča potvrdili sršňa ázijského. Nemci dolapili dvoch Turkov podozrivých zo sabotáže v Poľsku. Utorok príjemný, takmer bezoblačný a 18 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na Slovensku máme opäť sršňa ázijského. Jeho výskyt potvrdila štátna ochrana prírody v obci Úloža v okrese Levoča a v okolí. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa. V prípade, že sa hniezdo podarí lokalizovať, bude označené výstražným značením tak, aby sa zabránilo prístupu verejnosti. Sršňa ázijského doteraz na Slovensku potvrdili v 4 lokalitách: v Palárikove, Dolnom Ohaji, Pravenci a v Lozorne. Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Bude vo výške 2 eur, či už ide o tovar do 150 eur alebo nad túto hodnotu. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovísk.
4: Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
2: Niektoré zahraničné platformy podľa daniarov môžu účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada obchodníkovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. V takom prípade ich bude potrebné zaplatiť opätovne. Reklamáciu v takom prípade treba riešiť priamo s predajcom. Nemecká polícia na poľskú žiadosť chytila dvoch Turkov. Sú podozriví, že v septembri pri Varšave podpálili pozemnú stanicu spoločnosti Starlink. Šéf poľskej vlády Donald Tusk to označil za ďalší akt hybridnej vojny. Za sabotážou stojí podľa Poliakov Rusko. Stanica zhorela 24. septembra. Pri požiari nebol nikto zranený. Stanica zabezpečovala prístup k internetu značnej časti strednej a východnej Európy, a to vrátane Ukrajiny. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu tímu NHL Calgary Flames. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave Plameňov v noci na piatok pri prehre 3-7 s Coloradom. O 2 dní neskôr už zo zdravotných dôvodov nenastúpil v dueli s Anaheimom. Podrobnosti o jeho zranení nie sú známe. Aj zajtra čakáme málo oblakov, iba prechodne, miestami ich bude viac, veľa zrážok však nečakáme. Ak sa nejaké vyskytnú, tak naozaj iba výnimočne, z rána ešte hmlisto. Nočné teploty 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody, a to za Ružomberkom Bielým potokom v smere do centra a za Malým Horešom v smere do Kráľovského Chlnca. Staršie nehody naďalej dokumentujú na D2 pri výjazde Bratislava Lamač v smere k tunelu Sitina, v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, v Bratislave aj na konci Landererovej v smere na Prístavnú, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde havarovala dodávka. Zdržanie tu hlásite asi 40 minút. Porúčate to obísť po starej ceste a staršia nehoda je aj za Závadkou v smere do Humenného. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, rátajte tu s kolónami. Ďalej za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste a hliadku hlásite na vjazde do Lúčky z Chmeľova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spotel znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť máme nahlásenú novú nehodu, tentoraz v Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do centra. Staršie dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, za Ružomberkom Bielým potokom v smere do centra, za Závadkou v smere do Humenného a za Malým Horešom v smere do Kráľovského Chlnca. Na cestárov dávajte pozor na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami. Ďalej pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pred Korytným v smere zo Širokého a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere k železničnej stanici a na vjazde do Lúčky z Chmeľova. To je všetko, ďakujeme za informácie, stále čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: UVO preverí zákazku na modernizáciu Slovensko Digital. Hekeri odstavili chladenie vo francúzskych supermarketoch. Utorok príjemný, takmer bezoblačný, do 18 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Úrad pre verejné obstarávanie preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Potvrdila to hovorkyňa UVO Simona Brejová s tým, že úrad reaguje na podnet Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizovalo, že štát pridelil zákazku napriamo bez verejnej súťaže.
2: Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda Úradu pre strategickú agendu.
0: Kontrakt uzavrela Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby s firmou Globaltel a zmluvu zverejnila minulý týždeň. Slovensko Digital upozornilo aj na možné predraženie projektu a tvrdí, že prípadom sa zaoberá aj Európska prokuratúra. Slovensko aj tento rok pred zimou pripraví balík pomoci pre Ukrajinu. Po zasadnutí Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Geštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane ani iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Rusko od konca septembra zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny, ktorého cieľom je predovšetkým jej energetická infraštruktúra. Zasadnutie pokračuje zajtra diskusiou o budúcom rozpočte únie na roky 2028 až 2034. V stovkách francúzskych supermarketov prestali po kybernetickom útoku fungovať chladiace zariadenia. Mnohé čerstvé či mrazené potraviny sa tak pokazili. Tamojší premiér poveril vyšetrovaním prípadu štátnu agentúru pre kybernetickú bezpečnosť. Hekeri dokázali predchádzajúcu noc odstaviť mrazenie a nastaviť kúrenie až na 50 stupňov. Útok podľa všetkého mieril proti softvéru dánskej spoločnosti Danfoss, ktorá vyrába systémy chladiacich zariadení. V celoštátnom merítku by škody mohli dosiahnuť milióny eur. Rebeka Šramková si vo svetovom rebríčku VTA polepšila o 18 priečok a aktuálne jej patrí 134. miesto. Naša singlová tenisová jednotka poskočila v rankingu vďaka triumfu na turnaj VTA v čínskom Sučou. Pre Šramkovú to bol prvý turnajový triumf takmer po dvoch rokoch. Slovenskou dvojkou je Miha Pohánková, ktorá je na 202. priečke. Svetovou jednotkou je naďalej Kazaška Jelena Rybakinová. Na druhom mieste je bieloruská Arina Sabalenková a na post svetovej trojky sa prvýkrát v kariére prebojovala Ruska Mira Andrejevová. Zajtra bude opäť príjemne, prevažne slnečno, málo oblakov, iba prechodne a miestami ich bude viac. Veľa zrážok ale nečakáme, ak sa nejaké vyskytnú, tak iba zriedkavo. Z rána ešte miestami hmla. Nočné teploty 6 až minus 3, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody dokumentujú v Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do centra a za Ružomberkom Bielým potokom v smere do centra. Na cestárov pozor za Krasňanmi v smere do Žiliny. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, do stredajšieho večera obchádzka vedie po starej ceste a radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pred Korytným v smere zo Širokého. To je v tejto chvíli všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy z ciest, za čo vám ďakujeme a máme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.